0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
3: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
3: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
3: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
4: Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsomme da.
0: Vi det.

0: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, men det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det nya?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: Mens låta gikk, så utbrød du yes! Martin Rattberg, hva var det som var så stas?
1: Vet du hva? Det her er, altså, jeg er så stolt.
0: Ja.
1: Fordi i går kveld så finner jeg ut at vi har hverken brød eller rundstykker.
0: Stolt.
1: Så jeg bakte brød og rundstykker i går kveld. Rundstykkene rakk jeg å smake på fordi jeg hadde det til kvelds.
0: Ja, Nugati?
1: Nei, ost og skinke var det tom for Nugati. Og så fikk jeg melding av kjæresten min at barna elsket brød, og da ble jeg så glad! Altså, sånn jeg føler meg så husmor nå.
0: Ja, er...
1: Husk at jeg lager ikke. Jeg er en ræva husmor. Jeg er dårlig på alt, liksom.
0: Altså...
2: Nei,
1: jo,
2: da.
1: Jo, jo.
3: Husmor i en villa.
1: Så jeg var så stolt, vet sånn, gå gjennom kjøkkenskuffen, har vi ingrediensene her sånn, og ja, bakte brød, brukte 2,5 timer.
0: To og en halv time for å bake brød?
1: Ja, det tror jeg, fordi at den skulle...
0: Altså, når det står i ovnen og hever og sånn, den tiden regner man ikke med.
1: Men det er jo en prosess som tar tid, da. Satte deien før jeg la barna...
0: Så folk som baker surdeigsbrød, da, de bruker tid i.
1: Ja, men det er jo tid det tar, da.
0: Ja. Tror du ikke jeg blir 3 måneder på bakketur, da?
1: Hvis du jobber med det litt hver dag i 3 måneder, så har du jo brukt 3 måneder.
0: Ok, ja, jeg skjønner.
1: Anyways, ja. Jeg er stolt!
0: Ja, da. Å, det skal du være.
1: For husmor her! Herregud! Altså, det har vi ikke brød? Null problem! Hva er det?
0: Mamma bare
1: slenger sammen på 2,5 timer.
0: Ja, jeg har ikke tenkt på det, mamma. Mamma kan ikke legge deg, mamma baker!
1: Ja.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Vi kommer på jobb her. Jeg åpner internett, som jeg gjør hver eneste morgen. Ja. Så ser jeg jaggu at vi har vunnet bronse. Altså, har dere fått det med dere? Er det noen som visste at det var hockey-VM?
1: Det er så gøy at du sier det, fordi i går kveld ringte en journalist til meg og sa sånn, Norge har vunnet bronse i hockey-VM. Hva tenker du om det? Og så sier jeg sånn, jeg visste ikke at det var hockey.
0: Ja, du sa visste ikke det, sa du. Altså, i alle dager.
1: Og hvorfor ringer du meg, Arne? Jeg er ikke hockey-ekspert.
0: Eller sportsfanatiker.
1: Altså, da har det ringt mange, tror jeg. Jeg er ikke første på å ringe Lisa på hockey-VM, altså, det kan jeg ikke være.
0: Altså,
1: men det er helt fantastisk.
0: Det er helt fantastisk.
1: Når vi slår Kanada, liksom.
0: Og det vet jeg. Jeg vet at Kanada er sånn best i hockey.
1: Det vet du fordi heat and rivalry, eller?
0: Ja, nei, det er noe du bare vet. Ja, okay. USA, Kanada og Sverige. Ja, så, er det sånn svære hockey?
1: Russland er ikke så halvgjerne borte i Russland. Nei.
0: Men og Norge trodde jeg at vi bare hadde sukka, liksom.
1: Ja, Norge har vel aldri vært noe særlig gode i internasjonal hockey. Jeg tror dette er helt nytt, og at det er en sånn eventyrhistorie. Jeg har lest meg opp på dette etter at journalisten ringte i går. Jeg sa, beklager, jeg kan ikke si noe til deg, jeg aner ingenting. Ja. Og så ble jeg litt flau av det, for jeg visste vi skulle på radio i dag. Og hvis Norge har tatt bronse i en verdensidrett,
0: VM,
1: så skammer jeg meg veldig.
0: Ja.
1: Fordi vi har jo ikke fulgt dette.
0: Nei.
1: Norge har åpenbart gjort det dritbra i VM, og vi har holdt kjeft.
0: Slått ut Sverige, slo Kanada.
1: Ja, så kjære hockeylandslag, jeg beklager at vi bare snakker om fotball. Det er et problem. Hele Norge bør ta innover seg. Heia også de norske hockeystjernene, og gratulerer med bronse mot Kanada. Det er helt rått, tror jeg.
0: Ja, vi skal jo også bli hedret i dag på Ullevål i pausen mellom, fordi Norge og Sverige skal spille kamp i dag på Ullevål.
1: Det har du fått
0: med. Ja, jeg måtte jo lese meg opp da. Så skulle de egentlig ikke komme hjem i tide, så selvaste Petter Stordalen har chartret et fly sånn at de skal komme hjem i tide, sånn at vi kan hedre de i pausen på Ullevål.
1: Jeg elsker rikinger, fordi de får muligheten til å vise hvor rike de er når sånne ting som dette skjer. Hockeylandslaget kommer seg ikke hjem til feiringen på Ullevål.
0: Det fikser jeg!
1: Jeg ordner det! Ja, det skal vi ikke tenke på, Og så går det sikkert som veldedighet som har skrevet av på skatten også, vet du.
0: Åja?
1: Ja, det skal du vite. Alle som donerer til veldedighet får skrevet av på skatten fra selskapet ditt. Så bare donere.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Hei, Marte Blattberg.
1: Hei, Niklas Baarli og Lotte Louise Halvorsen. Det har jo blitt nevnt en del ganger det siste.
2: Å nei.
1: Så her har jeg høye forhåpninger på at dere kan svare.
0: Ufta.
1: Spørsmålet lyder som følger. Når har jeg børsta?
0: Jeg har ikke peiling. Jo,
1: vent, Lotte, kan du svare først? Har du plukket det opp i det siste?
2: Jeg har ikke det, vet du.
3: Nei, jeg tror jeg kan det.
2: Jeg tror kanskje den kommer. Juni, kommer. Eller? Kommer.
1: Ja,
2: jeg har lyst til å si juni.
1: Ja, kanskje. Hvilken dato?
2: Da sier jeg 13. juni.
0: Ja. Ja. Jeg vet at du alltid har børsta når skolen er ferdig.
1: Ja.
2: Faen.
0: Så du har aldri feiret bursdagen din, du?
1: Nei.
0: Og den er det 28. eller 29. da, noe sånt nå. Sånn litt sånn sent i juni der, tror jeg.
1: Ja,
0: og jeg lurer. Ja, er det 26. da? Fredag 26.
1: Jeg vet ikke, du må velge.
0: Jeg går for 28.
1: Du går for 28. juni.
0: Maga min sier 28.
1: 13. juni og 28. juni. Ok.
0: Hva sier chatten da?
4: Du har bursdag 23. juni.
0: 23. sier han?
1: Ja. Faen. Det er jo en som har rett, da. Det er sant, da, saften. Det er 23. juni.
2: Nei, nå trodde jeg det
1: riktig. 23 dager til. Det er 23 dager til.
0: Så lenge jeg er innenfor med 10 dager, så skal du være jævla fornøyd.
2: Jeg var i riktig måned, da er jeg fornøyd med.
0: Altså, jeg husker jo så vidt når ektemannen min har bursdag. Og han har bursdag samme dag hvert år i 15 år.
1: Ja, hva, når han bursdag?
0: 9. mai.
1: Det er så to dager etter 17. mai.
0: Ja.
1: Det er så lett å huske.
0: Ja. Men søsteren min er 19. mars.
1: Tror du?
0: Og onkelbarnet mitt 19. april.
1: Den ene av de fire? Fem? Fire?
0: Ja.
5: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Hva vil du lære oss i dag?
1: Du, vet du hva? Det har kommet en snap på Energy Norway fra Odin.
0: Hei, Odin.
1: Så jeg tenkte jeg skulle ta den. Han skriver, visste du at hjernen din bruker like mye strøm som en lyspære?
0: Det synes jeg for lite.
1: Ja, så tenkte jeg sånn, dette høres litt, her må jeg gjøre mer dypdykk. Dere kan få mer informasjon.
0: Oh, yes.
1: Det er faktisk ganske nærme sannheten, sier ChatGPT. Hjernen til et voksen menneske bruker omtrent 20 watt energi i hviletilstand, omtrent like mye som en liten lyspære eller LED-lampe da.
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
0: Skjønner du ikke det?
1: Altså, bruker hjernen strøm? Energi.
2: Energi. Energi, ja, det var det.
0: Energi. Strøm er jo energi og energi.
1: Strøm, liksom, ja. Selv om hjernen bare utgjør 2% av kroppsvekten, Lotte, så bruker den ca. 20% av kroppens totale energi. Det er derfor også å spise og drikke vann er også viktig for hjernen, ikke bare kroppen på en måte.
0: Kan man, hvis man bruker hjernen veldig, altså, for energi er jo energi, man skal, for å bli tynn så skal man jo kvitte seg med energi, bedre energi enn man tar i den.
1: Ja.
0: Betyr det at hvis jeg sitter og løser sudoku, hele dagen, bruker hjernen masse, så kan jeg gå ned i vekt.
1: Så brenner du energi?
0: Så forbrenner jeg energi nok til å gå ned i vekt. Er ikke det et litt interessant spørsmål?
1: Ja, fordi det, vet du, det vil jeg faktisk nesten tro, fordi du vet når folk...
0: Se på han som er lager, han er tynn han.
1: Ja, men det er noe som heter skilsmissetynn, ikke sant? Når du er så stresset, da blir man jo ofte tynn. For det er sikkert hjernen og tankkjøret, ikke sant? Kroppen
0: reagerer... Ja, skilsmissetynn, du har jo kommet til den alderen.
1: har du ikke hørt om skilsmissetynn?
0: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Ja, det er ofte når noen blir plutselig veldig tynne, så er det sånn... Og Sempik eller
0: skilsmissetynn. You're going through it. Nettopp, jeg skjønner. Jeg tror hvis jeg blir skilt, så tror jeg at jeg kommer til å bli feit, for jeg kommer til å drekke og spise bort alt det.
1: Same, håper jeg på å si.
0: Først må du bli gift da.
1: Ja, det var det da.
0: Du har en vei å gå. Jeg er jo halvveis i skilsmiss allerede. Jeg er jo gift og sånn. Hvis du er, du må først finne en mann så gifte deg.
1: Det er interessant at når man blir gift, så er man faktisk halvveis i skilsmiss. Ja.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ja, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: Et lite energibus på en mandag. Cameron Whitcomb, Medusa. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det er jeg, Lotte, som er en slags stemningsansvarlig dag. Jeg har kun ett mål, og det er å få deg i bedre humør enn du var før du skrudde på Energy. Og derfor har jeg hentet inn to av de låtene som jeg kanskje synes aller mest fengende om dagen. Det er Ava Max med Kings & Queens og Taylor Swift The Fate of Ophelia.
1: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
0: Jeg er solbrent.
1: Ja, men du er rødhåret.
0: Ja.
1: Marte.
2: Jeg var brun.
1: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det er Energy Morgen som er innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
2: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
0: De er veldig morsomme da.

0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
1: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei, det er Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

Nå blir alle som priser hvor digg KFC veldig glad. Fordi KFC har tenkt seg til Norge. Alle fly chicken-shoppene skal byttes da ut med KFC. Og skal jeg være helt ærlig, jeg har smakt KFC en gang. Og det var rein skuff, jeg synes ikke det. Jeg synes faktisk ikke det så sykt ting. Jeg tar meg heller en cheeseburger on McDonald's.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

Sommeren er jo tida for å være ute. Det er ikke lov til å sitte inne og glo på TV-en, faktisk. Og hvis du er en surfer bro eller en skater, så er neste låt helt ypperlig for deg, for det gir den der kruse-viben som man trenger da. Dominic

0: huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

Lady Gaga med. Altså, for en låt! Veldig straks får du Tove Lo og Hippie Sabotage, men nå skal vi til en duo du ikke visste at du trengte en gang. Martin Garrix og Ed Sheeran med godlåta Repeat It på Energy.

0: parodi på
1: Nyland. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har lyst på flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i Radio-appen eller der du hører på podcast. Energy Morgen med

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Niklas.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det.
3: Energy Morgen med

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo lagt noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
2: De veldig morsomme da.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, oh, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå savner jeg deg, Hans Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Det er ikke hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De det.